0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: Dobro jutro ljudi, 7 sati 2 minuta, kreće Lidl Super jutro.
3: Osvetljeni smo, tu smo, Jace i ja.
2: Kako postoje. Nas je ovo svetlo razbudilo?
3: Jeste, za teško neko buđenje, barem meni, ne znam kako si ti ustala. Je ti bilo okej okay ili...
2: Pa, znaš, kad se malo opustiš par nedelja i onda treba da ustaneš pre 6, nije baš dobro.
3: Verujem.
2: A pritom si polubolestan. To je ta kombinacija.
3: Da, Jaca nam se vratila sa odmora, Jaca Španija, Jaca Alicante, a tako Alicante bio neki.
2: Pa svašta je tu bilo, da, ali... Lepo dok traje, ali nekako nikada dovoljno dugo.
3: Ma kad bi mogli svi da idemo na more po 3 mjeseca, to bi bilo idealno.
2: Pa sad, ali vraćamo se u našu realnost, nema više mora, mislim da što je bilo, bilo je. I nekako, ne znam, za tebe, ja kad se završi to more, odmor i to leti, nekako već mi gotovo leto. Mislim, i kraj avgusta je i...
3: Pa meni nije, zato što sam bio na moru pre mjesec dana, tako da sam imao dosta leta i ovde.
2: Da, dobro, ali, to jest. Kako, ali imat ćemo još leta ovde.
3: Imat ćemo, vidi, moram da kažem da kako se bliži to da leto nestaje i da počinje jesen, ja sve nekako razmišljam da ona jutra kada ustaneš pa je mrak, nije dan, to me nervira.
2: Skratio se dan, to je sigurno.
3: Yes.
2: Za jedno pola sata i bit će sve kraće, ali dobro, još uvek, kažemo, leto je tu, još uvek su lepi sunčani dani tu. Nas u sreću za sada, barem neće biti onih vrelih dana, ali opet ih najavljuju za koji dan ostaje da vidimo. Svakako u ovom trenutku vrlo prijatno, 19 stepeni, koliko je dobro sad za šetnicu i za
3: idealno,
2: uživanje,
3: idealno.
2: Da, ko može, jeste, danas će ipak biti do 33, tako da može da se iskoristi još lepih i sunčanih dana, kažu da će september biti lep, pa bože moj.
3: Pa mi ćemo to da pokušamo da iskoristimo na najbolje mogući način, jel tako? A sada možemo i da počnemo sa muzikom, da...
2: Možemo. Dobro jutro, sa vama smo do 10 na 179 i Super FM RSM.
1: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Da vidimo kako nam izgleda Beograd što se saobraćaja tiče ovog jutra.
2: E pa definitivno je to da se bliži septembar i da je kraj odmora, zato što već ima gužvi, dosta vozila na Gazeli u smeru ka Novom Beogradu, nešto manje smer ka gradu, ali zato Pančevac ka gradu dosta vozila, tu se stvara i neka gužva i gužva ima na autokomandi gde nije bilo prethodnih par nedelja na nekom pretjerano velikom nivou, ali sada je tu dosta vozila i dalje su oni radovi u toku.
1: Radova svuda i dalje, da, neverovatno. Nema stajanja.
2: Ali da, autokomanda i autoput ispod autokomande, Gazela i Pančevac. Eto, sve ostalo je okej, malo više vozila je autoput Novi Beograd, ali te najkritičnije tačke sam napomenuo upravo, tako da eto, imajte u vidu da ćete tu da se zadržite.
1: A do 31. marta doći će do izmena u režimu saobraćaja u ulici Jurije Gagarina, što može da bude onako prilično izazovno, ozbiljna to deonica, mnogo vozila tu, ali tu su radovi u toku, tako da obratite pažnju, čak će jedan deo ulice biti skroz zatvoren, tako da možda je uvek bolje da se nađe neka alternativa,
2: pa,
1: da ne zaboli glava kad se krene na posao.
2: Pogotovo kad je Jurija Gagarina u pitanju, veoma, veoma bitna ulica, pogotovo u tom delu grada. Tako da, eto, imajte to u vidu.
1: 7 je sati i 13 minuta, kao što rekao smo, jedno stvarno lepo jutro, iako će biti danas onako toplije. Ako ima nešto da se obavi, možda bolje malo ranije, dok je ovako fino, 19 stepeni trenutno u glavnom gradu.
0: Lidl, super jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
5: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
7: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
8: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot najmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima –

0: Probudite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Moram priznati da je ovo bilo prilično zanimljivo koncertno leto u Beogradu, pa i u Srbiji, možemo da kažemo. Bilo nekih dobrih svirki, dobrih koncerta, bit će ih još, naravno. I jesen će biti jednako zanimljiva u tom smislu, tako da evo, možemo već sada da pomenemo da ćemo zajedno ispratiti i koncerte Deep Purple za one koji vole takav dobar old school rock and roll zvuk.
2: To nisam znao.
1: Da.
2: Kada dolaze?
1: Oni nas čekaju u oktobru, ali kažem, evo, imaćemo i ulaznice, pa za one koji vole njihovu muziku, nek se spreme da zajedno uživamo uz Deep Purple, ali kažem, bit će još toga, o tom potom. Još jedno lepo dešavanje čeka nas 29. i 30. augusta, to je dakle to je sad za vikend.
2: Pa da, ovaj vikend, da, subota i nedelja.
1: Tako je, tako da dobro je dok ima sadržaja, a ovo je nešto što se dešava prvi put kod nas, branč u parku.
2: Da, Donji grad Kalemegdana, mislim da lokacija ne može da bude bolja. Tamo je lepo, tamo je, ima i zelenila, nekako ima dušu taj deo grada, jer ipak je to Kalemegdan. Kažu da to nije samo jedan običan događaj, nego dvodnevni gradski ritual koji spaja muziku, gastronomiju, umetnost i druženje u jedinstvenom ambijentu. Tako da tu od jutarnjih sati uz branč, kafu i, kažu, prve note Sabine, pa sve do zalaska sunca i večernjih koncerata, ljudi mogu da uživaju. Nije, naravno, i samo za odrasle, samo za starije. Ako ne znate šta ćete sa decom, a nemate kome da ih ostavite, možete da povedete i njih, zato što i njih tamo očekuju interaktivni sadržaj, radionice, igre i zabava, kažu, za celu porodicu. Biće tu i nekih aktivacija, što sportskih, što nekih, čini mi se, i mađioničarskih. Biće svega i svačaka za decu, ali i za vas, sad, u zavisnosti šta volite, ima tu dosta nekih delova.
1: E sad, za one koji vole malo više DJing, bit će tu mnogi DJ-evi, poput Flokija i Goksa, DJ Irona, Groovemana i tako dalje, ali dobre svirke, lepo su oni to sve spojili. Dakle, Darko Rundek stiže, zatim Sars koji obeležava 20 godina rada, Kanda Kođi Nebuša, Zoster, Mostra, Sedoker Union, Marko Luis i tako dalje. Tako da, pripremite se ovog vikenda za Kalemegdan. Mislim da nema greške kada se spoji dobra muzika, lep ambijent i da tu ima nešto da se popije, a i gricne. Da? Tako da, eto, preporuke gde da se provedete ovih poslednjih dana avgusta meseca.
0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl. Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
3: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
4: Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
4: Oho, Jadrankice!
5: Luda kuća od petka, majke.
4: Uređu, yes. Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa, trimer za kosu. Big Bang super asocijacije.
6: Deco, evo vas za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
0: Cineplex, super repertoar. Nova sezona od 3. septembra, svakog četvrtka od 16 do 18.
7: Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu.
8: Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
9: Kulturo! FM-e!

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: Dosta nekih novina što se tiče saobraćaja i načina na koji ćemo morati da počnemo da vozimo svi pod hitno. Naravno, prvo kako bismo sačuvali jedni druge i kako ne bismo plaćali te kazne. Nove kamere u Beogradu, nove posebne kamere, odnosno super radari, čak 30 komada raspoređene pa po svim lokacijama u Beogradu, od Batajnice preko centra Zemuna, Ledina, Bežanijske kose, centra grada, pa sve tamo do Grodske i do Bariča, ali naravno tu i Leva obala, odnosno Borča, Ovča, svuda ih ima, to možete i sami da vidite na internetu, ali nisu to one obične kamere, nego ti super radari, kažu, rade 24 sata dnevno, 365 dana u godini, odnosno svaki dan po ceo dan.
2: Da, i istovremeno detektuju čak 9 različitih prekršaja, tako da vodite računa, ljudi, tu su prekoračenje trenutne brzine, prekoračenje prosečne brzine između dve tačke, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, telefoniranje tokom vožnje, nepropisno preticanje, prolazak kroz crveno svetlo, vožnju neregistrovanog vozila, isteklu registracionu nalepnicu, nekorišćenje obaveznih svetala i vožnju žutom trakom i preticanjem kolone preko pune linije. I ono što je takođe važno, da više nema onih papirnih kazni, dakle to je već prošlost. Saobraćajni policajci na terenu su opremljeni novim namenskim Android uređajima koji izgledom podsećaju na POS terminale za plaćanje karticama i taj sistem funkcioniše u realnom vremenu. Dakle, kada policajac zaustavi vozilo ili obrađuje prekršaj, dovoljno je da aparat unese registarske oznake i broj šasije vozila i uređaj odmah iz baze izvlači sve podatke o vozilu, obaveznom osiguranju, o vlasniku, a sadrži sekciju za napomene, tako da odmah mogu da se vide i prekršaji koji su automatski zabeleženi kamerama sa beogradskih ulica.
1: Tako je, umjesto onih starih papirnih blokova, znate, kao što imaju u filmovima, da stanu pored vas i da vam pišu, od sada će da štampaju i izdaju taj prekršajni nalog koji izgleda kao fiskalni račun, odnosno slip. I ja mislim da sada ne može kazna ni na koji način da se izbegne, jer oni čim vas zaustave, to sve ide u sistem i to je to. Mora da se plaća, tako da mora i da se pazi.
2: I kažu da se ključna novina nalazi na samom dnu ovog računa, gde se odštampavaju dva QR koda. Jedan služi za očitavanje originalnog elektronskog dokumenta, dok se preko drugog kazna može platiti odmah. Ovime se prelazi na taj savremeni, ali i transparentni sistem rada. To je već sve startovalo, tako da
1: Pažljivo
2: saobraćaju. Mi nastavljamo uz reklame u Lidl Super Jutro, ali samo da vidimo i da li ima nekih promjena što se tiče temperature. 22 stepena, evo, lagano ide taj poraz, danas nas čeka do 33-34. E sad, kažu da može neko kratkotrajno osveženje da se desi danas, neki kratak pljusak, ali i dalje temperatura iznad 30 stepeni narednih 7 dana.
3: Marketing 011-728-179.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
10: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800-192-192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
11: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
12: Tehnomanija, od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
13: Sve je super.

0: časova vanrednu sednicu, a na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 97 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo jedno, a povređeno je 69 učesnika u saobraćaju. Apeluje se na sve da pored poštovanja propisa i bezbednog ponašanja budu dodatno pažljivi i strpljivi kada je u vozilu dete, kao i posebno obazrivi u naselju gde uvek ima pešaka i dece.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 22 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Japanci su čudo, majke mi.
2: Yes,
1: nedavno smo, Dimitrije, ti i ja pričali o tome kako su izmislili onaj
2: frižider za ljude,
1: za hlađenje,
2: da. Malo bolesno zvuči, ali da, ko da, nije slušao, postoji.
1: Zvuči čudno, da, ali verujte, postoji. Ako ste propustili tu priču, možete da izguglate. Nama je to onako malo, ne znam, kako da to nazovemo, ne baš...
2: Ne, onda nećemo ni da ga nazovemo, svašta bi
1: čudno rekli. Malo, da. Da, ali ljudi koriste to i kao sve to okej. Okay. Sad su otišli malo dalje, napravili su još jednu prigodnu stvarčicu.
2: Ali nešto normalnije, dosta normalnije.
1: Da, da, normalnije. Što bi nam možda dobro došlo kad je ovih 40 stepeni, a bilo ih je ovog leta baš.
2: Jeste, i to ne samo kod nas, nego i u Japanu gde ovaj... Jeli nisu navikli nešto preterano na to, kažu da je reč o ličnom rashladnom uređaju koji se nosi na vratu i koji aktivno hladi telo umesto da samo duva vazduh. Kažu da postoji i određena majica, odnosno vrsta odeće koju nosite na sebi i stavite to na vrat. Odnosno ispod
1: čekaj,
2: vrata...
1: Čekaj, uz taj uređaj moraš da imaš i određenu majicu.
2: Pa tako je, ili da je prikačiš na običnu majicu.
1: Mm-hmm.
2: Ja sam prvo kada sam čitao mislio da se nosi oko vrata, ali postoji ta majica, evo kažu i posebna potkošulja sa džepom na leđima. Znači imaš i majicu i potkošulju ako imaš košulju. Pa ima i taj fazon.
1: Imaš kompletnu komplikovanu pripremu da bi uopšte nosio taj uređaj.
2: Ali
1: ako ti taj uređaj
2: raspad...
1: ako te on hladi kada je jako toplo, ti moraš i potkošulju i majicu, mislim. Kaj pointa?
2: Pa dobro, vidiš ti ako moraš da nosiš košulju na posao, realno da ćeš nositi i potkošulju. Ne možeš bez nje. Mislim, jeste velike vrućine, ali kaže zašto. Da tebe taj uređaj spusti temperaturu za 10 do 15 stepeni u odnosu na tvoju trenutnu temperaturu tela i zagrevenost tvog tela. Znači, ako je sad napolju 37, ti imaš nekih 36,
1: ali čekaj,
2: ono će te spustiti na 25.
1: A šta rade žene koje nose, na primjer, haljinu na bretelem?
2: E pa vidiš, o tome nisu ništa napisali.
1: E, to ti kažem.
2: One bi mogle da... dobro. Neću da razmišljam u tom pravcu.
1: Pa da, ali kao nosiš košulju ispod potkošulju to. Dakle, za muškarce, okej.
2: Okay. Pa ali dobro, i žene nose košulju.
1: Ne nose potkošulju, naročito ne leti.
2: Pa dobro, ima i to, ali
1: vidiš... Ne nose svi muškarci na posao košulju i potkošulju. Mislim, istina, ne posao im ne zahtevam.
2: Ja evo gledam sliku majice koja stvarno ima taj dizajnirani džepić... a nije to na vratu, jer ni majica nije na vratu, nego taj deo leđa ispod vrata odma i stvarno staviš to čudo. Ne znam kako to ne žulja.
1: Možda mi okreneš da vidim samo kako to izgleda.
2: Evo, izvoli.
1: Jako me zanima.
2: Okay.
1: Aha, pa dobro.
2: Ali ja kapiram da to žulja.
1: Pa smeta ti sigurno, ali ne može da ti bude i hladno, a i da te ništa remeti, tako da...
2: Ali ne može i da ne košta. Kažu da se online cene za Evropu kreću od 211 do 240 evra. Tako da treba izdvojiti novac za to. Ja mislim da bi pre...
1: I to nije samo to. Dakle, ti moraš tu i određenu majicu da kupiš i...
2: Tako je, i da ga puniš, i da kupiš i punjač, i da čekaš da se napuni. Kažu da se do 80% kapaciteta puni za oko 2 sata, dok je za potpuno punjenje potrebno oko 3 sata i sad... U zavisnosti koliko ga koristiš, toliko ti traje baterija. Kažu da može i od 15 do 30 sati da traje jednim punjenjem. Sad ja možda te pare 240 evra, možda bi
1: nije
2: pre...
1: Nije samo to.
2: Možda bi predavao da svaki dan uđem na neko hladno piće u neki rashlađeni kafić, iskreno.
1: Pa realno, da. Ali vidiš da nisu čak ni oni koji su stvarno ispred vremena bili i bit će očigledno.
2: Da.
1: Nisu mislili na sve.
2: Da, na te haljine i žene.
1: Na to. Evo, na primjer, gde ja sada metnem to čudo ako hoću...
2: Ne znam, možda dodaju neki nosač onako kao kajiš, pa da žena stavi oko butine kad je u haljini.
1: I pritom se samo nosi, dakle, samo se kači na majice. Znači, ne možeš da zakačiš za, ne znam, pantalone.
2: Da, ne postoji ta opcija.
1: Bez vez.
2: Ni čak da ga nosiš oko vrata. Mislim, kao ogrlicu.
1: Ako su već mislili tako nešto i košta koliko košta... Trebalo da misle na sve.
2: Trebali su oni nas da pozovu, ja njima da kažem. Da ti i ja njima objasnimo sve. Mi bismo tu, i čak zamislili neki procenat da smo uzeli, pa gde bismo mi sad bili, Jadranka moja.
1: Ne znam, samo na osnovu čega bi nam dali procenat.
2: Pa na osnovu ideje.
1: Pa ideja je njihova.
2: Ne, na dodatnim idejama, ovim našim što smo sad otkrili svima.
1: Ah, kako si to lepo smislio.
2: Da, ja živim u crtanim filmovima i dalje.
1: Pazi, njima stvarno svaka čas, sve ljudi rade, naravno, izmišljaju i jesu inovativni i sve je to okej, okay, ali ova stvar, mislim. Međutim, s obzirom na te, na velike klimatske promene i na sve toplije dane i na sve više temperature svuda u svetu, mora nešto da se izmisli. Ali evo ti s druge strane, recimo u Nemačkoj, ti nemaš klima uređaje i ne možeš tek tako da instaliraš klima uređaje. Mislim, ovde kod nas ja ne znam da li ima neka kuća koja nema klimu.
2: Ima, znam ja.
1: Ima, ali dobro, da, retki su. Ili imaju nešto, imaju neku opciju.
2: Pa da.
1: Ali zamisli sad da živiš tamo i da nemaš, da ne možeš čak ni u svojoj sopstvenoj kući da se ohladiš. Znači, uopšte nemaju, ne možeš da odeš kako od nas, kupiš klimu, pozoveš majstora koji ugrađuje klima.
2: U Nemačkoj?
1: Da. Mislim, ja pričam za Minhen konkretno, ali mislim da...
2: Vidiš, to nisam znao. Da. Mora da im je dobra izolacija.
1: Ne, nego umiru od vrućine i bore se da se odobri da možeš da instaliraš klimu u sopstvenoj kući.
2: Šudar neki zakon.
1: Da, pa zato što ne, zato što nikada nisu imali potrebu za tim. Ranije. Nisu bile takve vrućine i to. Mada evo vidim pre neki dan tamo nešto jako prijatno. Ali imali su dane i kažu poslednje 2-3 godine to je sve više, više se dešavaju takvi dani, odnosno nedelje visokih temperatura. Pa evo, podrška za kumu,
2: podrška
1: u Nemačkoj.
2: Da će dobiti,
1: da, da će dobiti mogućnost da instalira klimu. Tako da vidjet ćemo. Eto, ali zato Japanci odošli na drugu stranu, pa sad.
2: Sve u svemu jedna zanimljiva ideja kojoj fali dosta toga.
1: I ni malo jeftina.
2: Da. Marketing 011 728 170.

0: online kupovini Big Bang. Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
6: Sve je super.

0: 8 sati 27 minuta. Lidl super jutro na Super FM-u. Jaca i Dimitrije sa vama ovog utorka. Pričamo o nekim zanimljivim temama. Pričali smo gde sve može da se ode ovog vikenda, ove nedelje. Naravno, možete uvek da odete i na jedno mesto i kad je hladno i kad je toplo. Kad je toplo da se rasledite, kad je hladno da pobegnete od hladnoće i da uživate u najboljim filmovima.
1: Da, uvek je dobro otići u bioskop, u Cineplex. Ovog leta stvarno dosta dobrih naslova u Cineplexu i blockbustera, ali ovih možda malo manje izvikanih, hajde tako da kažemo, ali stvarno, stvarno super filmova ima i tek će da bude, a potičemo i na njihovu letnju kampanju koja je i dalje u toku, dakle do kraja avgusta, znate, već određenim danima postoje neke akcije. Dakle, utorkom tu je besplatno piće svima i ta akcija se nastavlja svima, se nastavlja i ovog leta do kraja meseca, što će reći još danas, čak i sledeći utorak je prvi već, dakle još danas. Dakle, možete da dobijete i besplatno piće kada kupite kartu za film. A danas takođe do 13 sati poseban paket i dalje aktualno najmlađima i njihovim pratiocima, i to posebna cena za ulaznicu, kokice, piće i slatkiš. Pa i to treba iskoristiti s obzirom da nam je ovo poslednji utorak da u avgustu. I za četvrtak takođe za bonus korisnike posebna pogodnost, akcija 3 plus 1 za 3 kupljene ulaznice, jedna je tu gratis. Pa
0: iskoristite,
1: nek se iskoristi, da. Kad smo kod Cineplexa, od sledeće nedelje se nastavlja naravno naša emisija Cineplex Super Repertoar, odnosno vraćamo se ovim redovnim tokovima, hajde tako da kažem, posle letnje pauze. Tako da znaćete sve šta se dešava u gradu što se tiče kulture, što se tiče filmova, naravno preporuka raznih koncerata, pozorišnih predstava, premijera, s obzirom da će da krene i pozorišna sezona, tako da već od sledećeg četvrtka ne propustite Cineplex Super Repertoar od 4 do 6 i da uživo Danko i Stefano vas vode kroz ono što će obeležiti ovu predstojeću kulturnu jesen, hajde tako da kažemo, kod nas.
0: Jeste, u poslednje vreme se najviše definitivno priča o toj Odiseji Kristofera Nolana, ne znam, jel si ti gledala, jel si imala priliku?
1: A nisam joj, nisam stigla.
0: Ćemo da idemo zajedno.
1: Da, može, može.
0: Ja nisam bio, a svi su, mislim, bili sa radija i pričali su da je stvarno spektakl film, tako da vredi ga pogledati, pogotovo u tom IMAX formatu koji ima samo u galeriji, odnosno u Cineplexu u galeriji. Dakle, da ako ćete negde, realno treba pojuriti taj IMAX da bi gledali onako kako valja. Naravno, pored Odiseje, tu je dosta nekih drugih filmova koji i tek dolaze i koji su došli.
1: Da, naravno, tu je i Spider-Man.
0: Tako je, ima tu i za decu, naravno. I vidi, dalje su Lilo i Stitch u bioskopu, je moguće?
1: Mm-hmm.
0: Da, i Malci i Monstrumi, odnosno ovi Minioni. Takozvani Mladi Vašington je tu 5 dana već i o tome se pričalo. Sad vidjet ćemo kakav je taj film. Ja nisam imao priliku da pogledam ni trailer, ali svakako na vama je da odete na sajt Cineplexa i da vidite šta vas to najviše zanima, pa da odete i u bioskop.
1: Da, ili to, ili da pratite naravno Cineplex Super Repertoar četvrtkom od 4. Što se tiče drugih naših emisija koje su takođe na pauzi, znači tokom septembra se sve lagano vraćamo, možemo da kažemo da će Lenovo Super Minute Quiz nastaviti svoju 6. sezonu od utorka 15. septembra, ali bit će još nekih noviteta u našem programu kao što ste i navikli, tako da ostanite uz nas, slušajte nas i čućete o čemu se radi.
2: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio. Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Jedna odlična preporuka sledi baš sada i to za jednu posebnu izložbu fotografija čoveka koji je apsolutna legenda i koji ima život kakav se poželeti može, bar meni tako deluje iz ugla. Ako pratiš, fotografišeš, poznaješ najveće svetske face, prvenstveno muzičke, kao što su Bob Dylan, Frank Sinatra, Leonard Cohen, Madonna, Stones i tako dalje. On je Brian Rašić, naravno. I njegova izložba fotografija je otvorena u Silosima. S obzirom da će trajati svega još nekoliko dana, tačnije do 30. iskoristite ove dane. Inače, njegove fotografije su krasile mnoge, mnoge svetske magazine tokom godina, tokom decenije. Ono što je interesantno, recimo, da su čak njegove fotografije izabrali i za naslovnice svojih zvaničnih izdanja Stonesi i David Bowie.
2: Ozbiljno, da. Vidiš, to nisam znao.
1: I njihov je fotograf bio zvanični. Ali, stvarno, sad kad gledaš tako neke fotografije, znaš da viđao si kao tokom godina, jel, neke fotke, a iza mnogih od tih fotki pomenutih izvođača stoji upravo gospodin Rašić, da. I kako je sam rekao, hteo je da izabere fotografije tako da objedini sve one od 7 do 77 godina i mnoge, mnoge face su na ovim fotografijama i treba ovo videti.
2: Ne, stvarno je nevjerovatno.
1: Prince, naravno, i mnogi, mnogi drugi, da.
2: Samo kada vidiš sva ta imena koje smo već nabrojali, prosto je nevjerovatno, pritom fotografisao si ih i te fotografije su poznate, sve ih poznaješ kao te ljude, da. Nekako je nevjerovatno.
1: Skoro sam ga slušala kad je pričao kako je izgledalo, on je fotografisao onaj čuveni koncert Stonesa na Copacabani i kako je to iskustvo bilo. Bukvalno da se udubiš u tu priču i prebaciš se na Copacabanu pre 20 godina. Stvarno nevjerovatna priča. Ali evo, možda ne možemo da doživimo sve to, možemo tako da slušamo njegove priče, ali možemo makar na delić da budemo deo toga kroz fotografije koje mogu da se pogledaju u Silosima svakog dana od 16 do 23 do 30. avgusta.
0: Super muzika za super ljude. Radio. Super FM, super muzika za super ljude. Sve je super. Super FM.

0: marketing 011 728 1079.
1: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
2: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
1: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
6: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
7: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
6: Konja.
7: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
6: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Super FM vesti.
1: U Srbiji je trenutno aktivno 29 požara na otvorenom prostoru, kojih je tokom avgusta bilo ukupno 3926. Zaustavljeno je širenje požara na stolovima sa tri strane, dok je ostala četvrta strana ka gradu zbog nepristupačnosti terena. U gašenju požara angažovane su domaće vatrogasno-spasilačke jedinice, dobrovoljni vatrogasci kao i međunarodne snage. Skupština Srbije nastaviće u 10 časova vanrednu sednicu, a na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Srpski teniser Novak Đoković i Arina Sabalenka dobili su novog rivala na US Openu u dubl konkurenciji, pošto su se Francis Tiafoe i Leila Fernandez povukli, pa će se od 17 časova sastati sa Katarinom Sinjakovim i Henrijem Patenom.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 25 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: 9 sati 8 minuta, Lidl Super Jutro, nastavljamo dalje. Došli smo do poslednjeg sata Lidl Super, opa, Lidl Super Jutra, dešava se malo i ovo, tu i tamo, a i svašta nešto se dešava i na Super FM-u, a i u našem gradu. Šta me tako gledaš?
2: Ne, ja gledam ove gužve koje su opet tu, mislila sam da nije strašno, međutim vidi ovo na Gazeli, ozbiljna kolona, kao da je oktobar.
1: Vidiš da je kolona do pola Gazele sama?
2: Da, ali ovo uključenje koje uvijek pravi problem, do skoro tu nije baš bilo tako, ali vratili se Beograđani kućama, da, to je to, i u centru grada je onako malo zanimljivo, ima dosta vozila sa sve ovim radovima i sa onim što su najavljivali da će biti, bit će to jedna zanimljiva jesen.
1: Da,
2: u glavnom gradu.
1: Bulevar Mihajla Pupina ima fin broj vozila, a šta ćemo? Eto ti septembar, još 5-6 dana, kreću i deca u školu, svi se vraćaju na poslove, tako da će svakako biti dosta gužvi. Sad morat ćete da obratite malo više pažnje svakako i u zonama škola i u naseljenim mestima zbog dece, pošto se vraćaju na ulice.
2: A evo, jutro smo hvalili kako je lepo, prijatno, kako su lepe temperature, međutim evo već sada 26 stepeni, iako je tek 9 sati, čeka nas još jedan topao dan, 33, kažu čak i do 34 stepena. Bilo bi lepo da ovo rashlađenje, makar kratko trajno, se stvarno desi danas, kao što nešto pričaju večeras, ali ostaje da vidimo za Beograd. A sad, narednih dana sunčano do 35, tamo do sledećeg utorka, pa ćemo vidjeti šta se dešava. Mada su meteorolozi najavljivali još jedan talas visokih temperatura, pa sad ostaje da vidimo da li će tako i biti.
1: Jeste, evo meni sad mogu ti reći, piše kiša i za danas i za sutra i za nedelju.
2: Je li tako?
1: Da, pa vidjet ćemo da li će da
2: pada.
1: Koliko
2: puta je to pisalo pa se ništa desilo nije.
1: Jeste, stvarno od juče najavljaju oblake za danas i kiša, kažu tek od 9 uveče, nešto slabo, mestimično.
2: Prijelo bi malo da se raskladimo, najviše bi bilo dobro zbog onih silnih požara kojih ima. Da, mislim da samo kiša tu može onako ozbiljnije da pomogne.
1: Kažu, sve vreme pričaju o tom terenu kako je nezgodan i helikopteri jedino rade posao, i avion ovaj ruski.
2: Da. E dobro, što se tiče našeg programa, znate već da još smo u tom letnjem režimu rada, ali svakako i ovog petka, dakle, imamo za vas pravu uživanciju i pravi uvod u vikend, a to je još jedan vinil Friday od 5 sati, muzika sa ploča uživo iz našeg studija, tako da nema reklama, nema nikakve priče, prekida, samo uživo tu još jednom dobrom DJ setu, DJ Makita koji nam stiže ovog petka.
1: Tako je, ostanite u Super FM i bit će vam super.
0: Muzika za

0: Marketing 011 728 179.
1: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
2: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
2: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800-192-192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 9:28, vreme je možda i za doručak, neko je na drugoj kafi, neko je na prvoj, zavisi kad ste ustali. Mi koji smo malo poranili danas, ogladnili smo, može se reći, i sad uvek je to tema šta će da se jede danas, šta će da se jede sutra. Mogu vam reći, mi smo u petak otišli do Lidla i uzeli smo sve i svašta. Počeli smo tamo od pekare, pa smo otišli do frižidera po neki humus, pa se tu uzeo i neki jogurt. Šta sve nema u Lidlu, neko suhomesnato, zavisi ko šta jede, ko šta voli. I napravili smo pravu malu gozbu u petak, a čini mi se nešto da će biti tako i danas, pošto se baš razmišljam celo jutro šta bi to moglo za doručak, a Lidl i Lidl pekara, ja, pa pitice, pa neka ona peciva, pa ne može bolje. Tako da svakako je preporuka da se ode do Lidla ako ste ogladneli. Ako niste u situaciji da napravite nešto kod kuće ili na poslu, to je uvek dobra solucija, a i ne mora da bude solucija, jel tako? Sada ćete da čujete šta vas to očekuje u programu Super FM-a, a onda možete i na doručak, svi vi koji sada jedete prijatno.
0: Da li ste spremni za Big Bang Super asocijacije?
2: Halo, dobar dan.
3: Ko je sa nama?
2: Goran Nijagara.
3: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
2: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedim.
3: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang Super asocijacijama osvojite Alfa trimer za kosu. Big Bang Super asocijacije.
5: Deco, evo vam za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
0: Cineplex Super repertoar. Nova sezona od 3. septembra, svakog četvrtka od 16 do 18.
6: Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
7: Kulturo! FM-e!

0: svakog jutra. Slušajte Lidl Super jutro.
1: E pa dobro, došlo vreme lagano da se pozdravljamo za ovo Lidl Super jutro. Još 14 minuta ostalo je do 10 sati.
2: Da, 27 stepeni je trenutno u Beogradu i ovo je poslednji utorak ove sezone da ste slušali ovaj dvojac, Jace i Dimitrije.
1: Da.
2: Da, od...
1: Šmrc.
2: Od 13. maja prošle godine do 25. augusta ove godine ste imali prilike da nas slušate svakog utorka u sklopu Lidl Super jutra.
1: Da, imat ćemo male rotacije od septembra, ali tu smo svi...
2: Ma da, i opet ćemo se sresti, pa nismo mi daleko.
1: Da, da.
2: I naravno, Ljuti se čoveče tu svaki dan i sve. Vi ne znate kako je nama zanimljivo zapravo i iza mikrofona, ne samo za mikrofonom, ali sve to možete da ispratite na našem Instagram nalogu superfmrs.
1: Tako je, a nova sezona, samo što nije, bit će tu i nekih lepih iznenađenja, tako da svakako se slušamo i provodimo još jednu jesen zimu zajedno na 107.9 i Super FM. Dimitri i ja su bili s vama ovoga jutra. Slušamo se u narednim danima.
2: Ćao!
0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro. Marketing 011 728 1079.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg. 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg. 59,99. Pikok ćureća prsa. 100 grama. 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Sve je super.

0: Super FM, vesti.
1: Na stolovima vatrogasci su uspeli da zaustave dalje širenje požara, ali je zbog jakog vetra ponovo angažovan helikopter, dok situacija u Deliblatskoj pešari je znatno bolja nego prethodnih dana, ali i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta koja mogu ponovo da se aktiviraju. Skupština Srbije nastavlja vanrednu sednicu, a na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Srpski tenisar Novak Đoković i Arina Sabalenka dobili su novog rivala na US Openu u dubl konkurenciji, pošto su Francis Tiafoe i Leila Fernandez povukli, pa će se od 17 časova sastati sa Katarinom Sinjakovom i Henrijem Patenom.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 28 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želim.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
6: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Friday. Nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.
1: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
2: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
1: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: super. Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg 59,99. Pikok ćureća prsa. 100 grama 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
5: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
5: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
7: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
0: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Na stolovima vatrogasci su uspeli da zaustave dalje širenje požara, ali je zbog jakog vetra ponovo angažovan helikopter, dok je situacija u Deliblatskoj peščari znatno bolja nego prethodnih dana, ali i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta koje mogu ponovo da se aktiviraju. U 10 časova poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanrednu sednicu, a na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Srpski teniser Novak Đoković i Arina Sabalenka dobili su novog rivala na US Openu u dubl konkurenciji, pošto su se Francis Tiafoe i Leila Fernandez povukli, pa će se od 17 časova sastati sa Katarinom Sinjakovom i Henrijem Patenom.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura iznosi 30 stepeni.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg 59,99. Pikog ćureća prsa. 100 grama 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
7: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
8: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
9: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
10: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
11: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš, za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu, yes.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa, trimer za kosu. Big Bang super asocijacije.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti. Vatrogasci su uspeli da zaustave dalje širenje požara na stolovima, ali je zbog jakog vetra ponovo angažovan helikopter, dok je situacija u Deliblatskoj peščari znatno bolja nego prethodnih dana, ali i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta koja mogu ponovo da se aktiviraju. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanrednu sednicu u 10 časova, a na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Srpski teniser Novak Đoković i Arina Sabalenka dobili su nove rivale na US Openu u dubl konkurenciji, pošto su se Francis Tiafoe i Leila Fernandez povukli, pa će se od 17 časova sastati sa Katarinom Sinjakovom i Henrijem Patenom.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 32 stepena.
2: Znate ono, onako, pa se

0: Slušaj. Radio Super FM.
1: Ovo je Soccer Bet.
2: Super dan.
3: Da počnemo Soccer Bet Super dan i ovog utorka 12 sati i 9 minuta. Dobar dan, dragi ljudi, kako ste danas? Ima li naznaka da je raspoloženje na višem nivou kada su temperature ovakve kao danas, kada nije previše toplo? 32 stepena trenutno u glavnom gradu, kažu najviša temperatura 34, ali sa više oblaka i kažu postoji mogućnost da večeras očekujemo i kišu. Mislim da nismo dugo više želeli da padne kiša iz mnogo razloga, ali eto, danas će možda da se malo posreći što se toga tiče. Inače, kada smo kod temperature i narednih dana, odnosno sutra tačnije, su takođe najavili pljuskove u pojedinim delovima grada, pa ćemo da vidimo šta će od toga da bude. Ono što znamo sigurno da će kod nas da bude i danas na Super FM-u, super muzika za super raspoloženje, pričamo o novitetima, pričamo o nečemu lepom.

0: što nas takođe uskoro očekuje, a vidit ćemo šta se to lepo dešava i ovih dana u našem glavnom gradu. Gde ste vi, šta radite, kako ste? Tu smo da vas čujemo. 065-828-1079, gde se danas sluša Super FM. Jovana sa vama, do četvorke.
1: Svakog dana Sok

0: Marketing 011 728 179.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
9: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Ljudi, da vas pitam, da li ste nekada spakovali kofer i otputovali sami negde? Onako bez plana, bez društva, bez kompromisa, kome se ide levo, kome se ide desno, ko bi ovo, ko bi ono. Iako mnogima to onako zvuči malo zastrašujuće, nekima čudno i pitaju se zašto bi ko putovao sam, ali ta solo putovanja nude jednostavno neki drugi vid slobode, priliku malo i sebe da upoznate, ali možda i da upoznate druge ljude na putovanju koje nemate možda mnogo prilike kada ste u društvu jer ste fokusirani jedni na druge. A iako krećete sami, uvijek sa puta se vratite bogatiji za neke, za neka eto nova poznanstva, pa samopouzdanje i slično. Pa me zanima da li je neko od vas nekada putovao sam, gde je to bilo ili možda neko od vas to planira. Kažu, ključne prednosti solo putovanja su potpuna sloboda, lični rast i lakše upoznavanje drugih, a iz godine u godinu baš ovakva putovanja postaju sve popularnija.
1: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.

0: Deco, evo vam za sladoled, a da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
1: Cineplex, super repertoar. Nova sezona od 3. septembra, svakog četvrtka od 16 do 18.
2: Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu.
3: Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
4: Kulturo! Eveme!
2: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
5: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
2: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u. Svakog dana sok

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg. 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg. 59,99. Pikok ćureća prsa. 100 grama. 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.
5: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Znate da se i Belef održava do 17. septembra i upravo jedna hit predstava sa Milošem Vikovićem Laž bit će održana 30. augusta na Belefu u Sava centru. Ako ste raspoloženi to da pogledate, možete da nabavite ulaznice. I kažu, predstava Laž se izvodi na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Ulaznice se uvek brzo rasprodaju i zato baš ovo izvođenje na Belefu u Sava centru odlična prilika za sve vas koji volite pozorište da nabavite svoje ulaznice na vreme. A šta možete da vidite u predstavi Laž? Elementi, kažu, komedije, mnogo obrta, zapleta, raspleta i pored Miloša Vikovića ovu predstavu vode i Tamara Krcunović, Miodrag Radonjić, Elisaveta Orašanin. Oni igraju dva bračna para koja će tokom jedne večeri otkriti mnogo skrivenih istina jedni o drugima i kažu mnogi da je ova predstava upravo fenomen Beogradskog dramskog pozorišta. A kao što rekao smo, ovu predstavu možete da pogledate 30. augusta na Belefu u Sava centru. Ko nam prvi pošalje sada poruku na 065-828-179 na Viberu osvaja kartu za sebe i za još jednu osobu. Ono što je potrebno da nam pošaljete jeste i vaš mail. Tako da čekamo prvu osobu koja će se javiti na 065-828-179 na naš Viber i karte su vaše. Dakle, 30. avgust, Belef, Savo centar, delimo karte i evo Natalija nam se prva javila. Natalija, čestitam ti, lepo se provedi. Predstava sa Milošem Vikovićem Laž 30. augusta je tvoja i naravno javi nam utiske. A i ostali, čuli ste da znate da ćemo deliti još dva paketa karata, tako da budite u Super FM ovih dana.
1: Sve je super.
3: Super FM je tu.

0: Super FM vesti.
1: Vatrogasci su uspeli da zaustave dalje širenje požara na stolovima, ali je zbog jakog vetra ponovo angažovan helikopter, dok je situacija u Deliblatskoj peščari znatno bolja nego prethodnih dana, ali i dalje postoji dubinska i podzemna žarišta koja mogu ponovo da se aktiviraju. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoku temperaturu do kraja avgusta, kada se u većini dana očekuje maksimalna temperatura od 30 do 35 stepeni. Srpski teniser Novak Đoković i Arina Sabalenka dobili su nove rivale na US Openu u dubl konkurenciji, pošto su se Francis Tiafoe i Leila Fernandez povukli, pa će se od 17 časova sastati sa Katarinom Sinjakovom i Henrijem Patenom.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno, ali toplo, a trenutna temperatura iznosi 33 stepena.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Super muzika za super ljude.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
1: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
5: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: 13:28, Do You Wanna Funk, to je ono što smo slušali na Super FM u okviru Soccer Bet Super Dana.
1: Ovo je Soccer Bet
2: Super Dan.
0: Pričamo malo i o sportu. Naš teniser Laszlo Djer izgubio od Francuza Aleksandra Millera i tako je zaustavljen u kvalifikacijama za US Open. Miller je bio bolje posle dva seta, dobro je krenuo Djeri, u prvom setu je negde parirao bolje rangiranom protivniku, ali nažalost nije uspeo da pobedi. Dušan Lajović još uvijek ima priliku da se bori i da u kvalifikacijama pobedi kako bi bio u glavnom žrebu za US Open. Što se tiče Mije Ristić, srpske teniserke, ona se plasirala u drugo kolo kvalifikacija za US Open, pa ćemo da vidimo da li će ona uspeti da bude neko koga ćemo gledati na ovom turniru. A Đoković i Arina Sabalenka igraće protiv Britanca Henrya Patena i Čehinje Katarine Simjakove u prvom kolu u miks dublu. Tako da ćemo ih pratiti i navijati da prođu što bolje. Ako je raspoložen da to isprati i putem tiketa, Soccer Bet vam poklanja voucher. Ko prvi pozove 011-649-1079. Eto, prilike za vas.
2: Super FM. Super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa trimer za kosu. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, tester, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
6: Fit Pass Games.
5: Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
6: u Srbiji.
5: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
6: games.fitpass.rs
5: i budite deo Fit Pass Gamesa.
7: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Vatrogasci su uspeli da zaustave dalje širenje požara na stolovima, ali je zbog jakog vetra ponovo angažovan helikopter, dok je situacija u Deliblatskoj peščari znatno bolja nego prethodnih dana, ali dalje postoje dubinska i podzemna žarišta koja mogu ponovo da se aktiviraju. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoku temperaturu do kraja avgusta, kada se u većini dana očekuje maksimalna temperatura od 30 do 35 stepeni. Srpski teniser Novak Đoković i Arina Sabalenka dobili su novog rivala na US Openu u dubl konkurenciji, pošto su se Francis Tiafoe i Leila Fernandez povukli, pa će se od 17 časova sastati sa Katarinom Sinjakovom i Henrijem Patenom.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, ali toplo, a trenutna temperatura je 32 stepena.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: U 14 sati i 12 minuta ne bi trebalo da bude neke gužve u saobraćaju, ali da se ljudi vraćaju sa odmora, to je onako nešto što smo primetili da se dešava u prethodnim danima, bliži se i škola, pa tako situacija u saobraćaju vreme popodnevnog špica stara, što bi se reklo. U ovom trenutku jeste malo usporen saobraćaj na Gazeli u pravcu ka centru grada, ali kako mi se čini, ostali delovi grada funkcionišu dobro. Na Brankovom mostu prohodno, autokomanda u ovom trenutku bez zadržavanja, ista situacija je i u bulevaru Mihajla Pupina, a još uvijek nema gužvi ni na Pančevačkom mostu. Kada pričamo o kružnom toku na Slaviji, za sada bez ikakvih problema, ako se uputio možda ka Adi, neće imati nikakvih zadržavanja i čekanja. Ako je negde drugačije, naravno, šaljete poruku 065-828-179, uvek znači da pomognemo jedni drugima kada su ovakve stvari u pitanju. Mi nastavljamo dalje sa super muzikom.
2: Svakog dana Soki

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Ostvari ciljeve u zoročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
7: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 20 minuta ostalo do 3. Da li se odbrojava do kraja radnog vremena za ovaj utorak? Sve hoću da kažem sredu. Ne znam zašto, ali mislim da nisam jedina, barem ovde kod nas na poslu, koja u glavi ima osjećaj ili nekako, ne znam zašto mi je danas sreda, tako da ne zameri tako se to desi. A bilo bi dobro, sad će neki reći da je sreda. U svakom slučaju, drugi dan radne nedelje. Mi ćemo da nastavimo sa super muzikom i to sa čovekom za koga kažu da ima toliko prepoznatljiv glas da je nemoguće da se omaši. On je Eros Ramazzotti.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Vatrogasci su uspeli da zaustave dalje širenje požara na stolovima, ali je zbog jakog vetra ponovo angažovan helikopter, dok je situacija u Deliblatskoj peščari znatno bolja nego prethodnih dana, ali i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta koja mogu ponovo da se aktiviraju. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoku temperaturu do kraja avgusta, kada se u većini dana očekuje maksimalna temperatura od 30 do 35 stepeni. Srpski teniser Novak Đoković i Arina Sabalenka dobili su nove rivale na US Openu u dubl konkurenciji, pošto su se Francis Tiafoe i Leila Fernandez povukli, pa će se od 17 časova sastati sa Katarinom Sinjakovom i Henrijem Patenom.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno, ali toplo, a trenutna temperatura je 32 stepena.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Slušaj.

0: Ovo je Soccerbet.
1: Super dan.
2: Juče smo između ostalog pratili naše odbojkašice. One su igrale i moram da kažem da su samo obezbedile prvo mesto u grupi B. Sljedeću utakmicu igraju sutra 19 časova protiv reprezentacije Grčke, tako da nije bilo teško, barem kada smo gledali juče meč. Evo, Dimitrije se uključuje. Izvolite, Dimitrije.
3: A ne, nisam to planirao, ali možemo da popričamo malo i o tome.
2: Jesi ispratio? Ili samo ovako
3: rezultat? Samo sam pratio rezultat i mogu ti reći da sam vrlo zadovoljan, nego mi je bilo smešno kako si rekla samo prvo mesto.
2: Aha, da, tako, dobro.
3: Da, rekao si samo prvo mesto.
2: Ne znam da sam to rekla.
3: Kako samo, čovječ?
2: Nisam to rekla, možda se tako omaklo. Ali htjela sam da kažem da im je bilo lagano da, mislim nije im bilo lagano, ali nama tako izgledalo da je jučerašnji meč samo bio potvrda tog prvog mesta jer su se već tu negdje i našle. I utakmicama pre toga, odnosno pobedama pre toga, sad su samo potvrdile koliko su jake tu na mesto broj 1, odnosno u grupi B. A pored njih tu su, dakle, Češka, Grčka, Ukrajina, Bugarska i Austrija. Vidjet ćemo sutra utakmica od 19 časova protiv Grčke. Grčka je trenutno na trećoj poziciji. Šta prognoziraš tu?
3: 3-0. A 3-0, jako, pa ne može drugačije.
2: Pa da, da. To i mi želimo iskreno i kažu plasman u osminu finala obezbedit će po 4 najbolje reprezentacije svake grupe, a ako je neko od vas raspoložen da to isprati tako što će da ode na soccerbet.rs i pogleda šta tamo ima, javite se jer Soccerbet poklanja vaučere.
0: Marketing 011 728 179.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
6: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
7: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
8: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
9: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
8: Konja.
9: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
8: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
10: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
11: Sve je super.

0: Talk it up. Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
3: Uređu, yes. Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa trimer za kosu. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Deixa aí.
1: Fire, да, нашата сме слушали на Super FM.

0: Super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Da, da li je super dan, to nam vi kažete. 32 stepena trenutno u glavnom gradu, kažu pretežno oblačno danas, više nego sunčano, ali i dalje onako malo sparno i teško zadisati ako ste na polju. Najavljuju nam posle podne i kišu, kažu od 10 večeras pa do 1 posle ponoći, ako je verovati prognozama, a kažu da će nas kiša i sutra pratiti u pojedinim delovima grada, maksimalna temperatura biće 30 i generalno narednih dana u proseku oko 32 stepena. Što se tiče muzike, ona ostaje tu na Super FM-u, pa ćete uživati u nastavku. Go Your Own Way je ono što nas očekuje, a od 16 sati će sa vama biti i Danko u okviru Lenovo Super Matine.
0: Super. Super muzika za super ljude.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg, 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg, 59,99. Pikog ćureća prsa. 100 grama, 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
5: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
6: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs
5: ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.

0: Super FM vesti.
1: Vatrogasci su uspeli da zaustave dalje širenje požara na stolovima, ali je zbog jakog vetra ponovo angažovan helikopter, dok je situacija u Deliblatskoj peščari znatno bolja nego prethodnih dana, ali i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta koja mogu ponovo da se aktiviraju. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoku temperaturu do kraja avgusta, kada se u većini dana očekuje maksimalna temperatura od 30 do 35 stepeni. Srpski teniser Novak Đoković i Arina Sabalenka dobili su nove rivale na US Openu u dubl konkurenciji, pošto su se Francis Tiafoe i Leila Fernandez povukli, pa će se od 17 časova sastati sa Katarinom Sinjakovom i Henrijem Patenom.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu sutra tokom dana pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura biće 30 stepeni.
3: Super FM radio.
4: Moje ime je Aleksandar Bilanović.
5: Super FM, sve su

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Čekajte da ne počnemo na pogrešan način. 4 sata je 4 minuta. Hoće od ove sparine malo i da se pogreši.
0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
2: E tako, sada možemo da počnemo. Dobar dan svima i od mene. Novi utorak poslepodne pred nama, ali izgleda da ovo poslepodne će biti drugačije od svih prethodnih pa jedno mesec i po dana koje je bilo sigurno. Ne znam kada pamtite da nam je bilo oblačno vreme. Evo iskreno, ono radni dan da se vraćamo u kući. Svaki put je bilo prženje, svaki put je bilo što pre da se stigne u neku hladovinu ili eventualno oni koji su imali sreće da su mogli pored neke vode da budu. Ali evo, večeras, danas, da li će nam stvarno doći taj predah, to osveženje koje nam je itekako i svima preko potrebno. A negde prognoza kaže da hoće, u procentima kaže 45% oko 10 sati. Pa ajde, bile su i manje šanse pa smo uspeli da dobijemo da li utakmice, da li kišu, tako da ovoga puta navijamo za kišu i u stvari celo ovo leto ja mislim navijamo samo da nam što više bude kiša i ona nikako da dođe, ali ajde, valjda dolaze i ti periodi odaha i predaha za sve. No, bilo kako vreme, daje mi smo tu da upotpunimo svaki trenutak sa super muzikom, a znate šta vas očekuje utorkom, samo sada, utorkom od evo posle podne, 4 sata i 15 minuta će bude kada ćemo da počnemo još jednu Big Bang super repliku. Tako da, budite sa nama, spremite se ukoliko želite

0: Super FM.
1: Pa da se ne potrudimo da nas ovo oblačno sparno, hoće neće kiša vreme, demorališe. Dobar dan.

0: marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
1: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
8: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
9: Sve je super.

0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
1: Pa da počinjemo lagano, 4 sata 2 minuta i ovo izdanje Big Banga super replike. Nagrada iz danas i tekako poželjna, do duše kada je ženska populacija u pitanju, to je Alfa i Fen za kosu. Ovo do duše može da bude i za nas, ali ajde da kažemo, ne znam kada mi muškarci kao odemo, a da nismo tipa na moru i hoćemo se isfenom, što bi se fenirali na moru? Da ne idemo u ovu stranu, svako danas uvijek korisna nagrada kao i kada je sve od brenda Alfa, ovog puta Alfa Fen za kosu, realno uvijek zatreba, tako da za njega se borimo danas, pa nam je nagrada iz Big Banga, a uspjećemo da dođemo do ovog fena tako što ćemo da pogodimo neku od replika koje smo pripremili za danas. Znate broj telefona 011-649-1079, to je broj telefona koji je potrebno da pozovete ukoliko želite da se igrate sa nama, a šta je još potrebno da uradite? Pa lepo, javite se, ja vam pročitam ovu repliku na neki lagani način. Imate 15 sekundi da kažete ime lika, ime glumca i naziv filma, i ako uspijete da kažete sve tri stvari u roku 15 sekundi, nagrada je vaša, to je ovoga puta Alfa Fen za kosu. Linije su slobodne, tako da slobodno nas pozovite, 011-649-1079. Bilo je u nekoliko navrata da ste bili uspješni iz prvog, drugog puta, a takođe znamo iz one situacije gde smo tek posle 7, 8, 9 replika uspjeli da dođemo do tačnog odgovora. A da čujemo kako će ovog puta biti, da li iz prve pogađamo. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
2: Halo, dobar dan. Dobar dan.
1: Kako ime?
2: Đorđe ovde.
1: Đorđe, odakle nas ti zoveš?
2: Iz Beograda, trenutno iz kola.
1: Kakva je situacija? Trebalo bi da je okej, okay, jel?
2: Pa za sad po Novom Beogradu je okej, a vidjet ćemo posle preko Vrankova kako ide.
1: Vidjet ćemo, ajde pomoću ti ja posle ako nisi daleko od njega. Igrao se sa nama?
2: Nisam, ali sam slušao juče prvi put, slučajno uhvatio kviz.
1: A ljubite si inače domaćih filmova?
2: Domaćih filmova, da.
1: Odmah da ti kažem, evo bacio sam ovaj pogled na kameru, bolje Brankov nego Gazela, a nije ni Brankov lagan. Ali ajde, razmišljat ćeš kada budeš došao do tamo. Ništa, dakle imaš 15 sekundi da pogodiš repliku koju ću ja da pročitam, evo, vrlo brzo kada ti kažeš da si spreman. Može?
2: Spreman, može.
1: Za tebe, za početak, jedna malo duža. Ali ne mora znači da je teža.
2: Dobro.
1: Znaš ko te tukao, Dimitrije? Ja, pajserom i čekićem od 9 kila. Mislio sam da sam ti slomio 32 koske, toliko sam hteo. Zatekao si me sa ribom u kolima, izvukao si me napolje, a zašto? A? Ni za šta, Dimitrije, pendreko među noge. Među noge, čeka Dimitrije, pa šta sam ti ja toliko skrivio, bre? Jeli, a? Tužio sam te, džaba.
2: Dimitrije.
1: Kultan je film, ali...
2: Nije Bulevar revolucije.
1: Nije, ali na to ime. Na to je prvo slovo.
2: Bombarde, nije Crni bombarde.
1: Nije, nego...
2: Čekaj.
1: Ovo
2: je Balkanski špijun.
1: Ne, vidiš, ima još i četvrti. Sad ćeš čuti i odmah ćeš reći, ja, da li moguće. Evo, budi spreman, traje malo duže.
3: Znaš ko je tu, ko Dimitrije? Ja.
4: Šališ.
3: Pajserom. I čekićemo 9 kila. Mislio sam da sam ti slomio 32 koske. Toliko sam te. Zateko si mi s ribom u kolima. Izvuko si me napolje. A zašto? Ni za što, Dimitrije. Pendreko među noge. Među noge čeka.
1: Evo, samo da ispoštamo do kraja, traje duže.
2: Ja, naravno.
3: Pa šta sam ti ja toliko skrivio, bre? Jeli?
4: Ne znam.
3: Kružio sam te. Žaba.
1: Kakve dve glumačke veličine u ovom isečku?
2: Jeste, filma ne bi mogao da se sjetim kako se zove, ali Glogovac i Bata Potkaljević.
1: Ovo je Berček, ja mislim.
2: Berček.
1: A on je taksista, a film je Bure Barut.
2: Bure Barut.
1: Da. Ništa, sad si nas pozvao, imaš priliku i sutra da se igraš slobodno do 12, nastavljamo Big Bang super repliku, tako da nas ti duživaš, pa zove.
2: Super.
1: Ćao.
2: Super, hvala vam, čao.
1: Ćao. Hajmo dalje ljudi, 011-649-179. Dobro, sada po nekoj logici, ukoliko nam je ova bila malo duža, sledeća bi trebala da bude malo kraća, ali nikad se ne zna. Pričamo o replikama, naravno. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
5: Halo, dobar.
1: Kako ime?
5: Halo.
1: Halo, halo. Lazare, odakle nas ti zoveš?
5: Iz Beograda. Znao sam juče, pa sam pao na prvom, na trećoj sreći, brate, ne bi se setio života.
1: Na trećoj sreći. Ajde vidimo, čekaj, koji ti je ovo put da si igraš sa nama?
5: Treći, brate.
1: Ajde da ti bude i onda treća
5: prvi
1: sreća.
5: Prvi put je bilo pre godinu dana, juče drugi, evo.
1: Ajde, ne znam, kako stojiš, aj ne mogu ništa da ti kažem, pošto vidim sad koja je replika. Jesi
5: nemoj
1: spreman?
5: Nemoj bolje, nemoj jutri samo.
1: Ajmo, ovako, tvoja replika glasi. Upeklo sunce, pa ja da ga premestim u lad, lepše će mu biti ovde. Zastavu, kolega, ako treba da idem pod auto, da idem, dozvoli pod našu zastavu.
5: Branimir Brstina.
1: Idemo!
5: Lajanje na zvezde.
1: I e sad.
5: Da, i sad. Ba, ne znam, profa. Ne.
1: Znaš šta? Maler, da. Ja kad sam...
5: Maler, bukvalo maler.
1: Maler. Da. Ja kada sam video da si lepo krenuo, rekao, nema, to je to gotovo, i onda rekao, da, gde ćeš sada se setiš, gde on Neša Kutuzov. Ajde, znaš da mu je lik profesor neki, pa da ti uvažim, ali baš ima ono da je Kutuzov, znaš.
5: Da, pa dobro, da, znam, ne bi se setio, nema šanse.
1: Da, da, nema veze, eto, da, makar si znao o čemu se radi, evo i da čuješ, evo za one koji možda nisu uspjeli da razaznaju.
6: Upeklo sunce, pa ja da ga premestim u lad. Lepše će mu biti ovde.
7: Nisam znao, kolega, da ste nabavili fiću.
6: Zastavu, kolega.
8: Ako treba da idem pod auto, da idem, dozvoli pod našu zastavu.
1: A, tako nekad beše. Nekada.
5: Tako nekad beše.
1: Lazo, hvala ti puno što si javio, ajde, ne veze. Treću sreću smo pregurali, znao si je, ali ajde, što sada što nisi uspio da ostaviš nagradu, možda ćeš sutra. Čujemo se.
5: Ba, dobro, ajde, čao.
1: Čao. Idemo ljudi mi dalje, 011-649-179, bili smo baš blizu ovoga puta, a verujem da neće nekome biti teška sledeća replika, samo da čujemo čija će da bude. Halo, dobar dan.
9: Halo, dobar dan.
1: Ko je sa nama?
9: Uroš, pre telefon.
1: Uroš, odakle nas ti zoveš, ima guže oko tebe?
9: Iz Beograda.
1: Nisi u guži kao neki?
9: Pa nisam, rekao sam posla i nisam u guži.
1: Dobro, igrao se već, sajao?
9: Nisam.
1: Dobro, drago mi je to što danas se svi igrate, niste osvojili. Znači da ste novi slušalci. Nisi ni igrao, ni osvajao?
9: Nisam igrao uopšte, prvi put.
1: O, pa super. Čuo si sve kako ide. Dakle, ja pročitam repliku, ti posle 15 sekundi skoncentriši se samo dobro, pa ako bude sreće, uspevaš.
9: Može.
1: Ajmo, spreman?
9: Jesam.
1: Replika za tebe glasi. E, kučko čorbadžiska. Dobro će me zapamtite za onaj reč kuće u Čakšire.
9: Zona Zamfirova.
1: Tako je. Ajde, setiš
9: lik. Glumac je...
1: Šmeker bio, šmeker osto.
9: Evo ga da je.
1: Neće da bude Vojin Četković, će da bude, ali... Ali, znaš ime lik?
9: Ime lika Mane.
1: Eto, uspio bi da pogodiš. Kako se ne seti Vojina? Pa mislim, oni i ova Katarina su tu glavni, mislim.
9: Pa znak, tu mi je bilo, ali nikako.
1: Nema šanse. Dobro, nema veze. Možeš da nas pozoveš sutra ponovo o 12 sati, važi?
9: Važi, hvala.
1: Hvala tebi što si zvao. Ćao.
9: Vidimo se, ćao.
1: Dobro ljudi, sada kako nam je evo već skoro, pa koliko pola pet, ne bi bilo loše da mi čujemo jednu stvar, ali pre nego što to uradimo, naravno da čujemo i repliku koju, eto, šteta što nam rekordni slušalac nije pogodio.
10: E, kučko čorbadžiska, dobro će me zapamtite za onaj reč kuću u Čašire.
1: Dobro smo mi zapamtili ovaj film, da li smo zapamtili neke druge replike, čućemo od vas vrlo brzo za nekih 3 minuta. Budite spremni da nas zovete na 011-649-179.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
11: Deco, evo vas. za sladoled, a da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
12: Cineplex, super repertoar. Nova sezona od 3. septembra, svakog četvrtka od 16 do 18.
13: Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
14: Kulturo! Eveme!

0: Big Bang, super replika. Super replika.
1: I nastavljamo mi ljudi dalje, 4 sata 33 minuta, Big Bang super replika traje, naravno ovoga puta, ove nedelje smo u znaku brenda Alfa, kada je u pitanju Big Bang, on vam danas poklenja fen za kosu, nagrada uvijek potrebna, a hajdemo da čujemo i ko će do nje uspjeti da dođe. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
2: Dobar dan, ovdje Darko.
1: Darko, da li si možda i ti prvi put, kao i svi prethodnici?
2: Prvi put se javljam, da.
1: Stvarno, šta je ovo, promenile se slušalci na Super FM od
2: jedna? Slušam vas na radiju upravo, zato sam i zao prvi put i vrlo me interesantno dočito
1: je negdje. E, drago mi je što je tako, nadam se da će ostati i uz nas i u mjesecima koji dolaze. Dare, čuo si kako se igra, nema potreba ti objašnjavam, ja ću da pročitam, tako. Ti se skoncentriši, može?
2: Može.
1: Ajmo. Koji ti je omiljeni domaći film?
2: Čekajte.
1: Koji ti je omiljeni domaći film?
2: Pa jedan od omiljenih, ovaj što je prethodni bio, Kuće u Čehšire i
1: Zona.
2: Manek Indije.
1: E, dobro, pa ajmo onda da vidimo da li će uspjeti neka ponovo iz tog kraja da bude. Pa dobro, ovo je, ajde neću ništa pričam. Može?
2: Može.
1: Ovako, replika za tebe glasi. Izvinite, koliko ima do sljedeće stanice? Pa mislim, ako bi sad pošao peške, kad ću da naiđem na sljedeću stanicu? Ne mogu da čekam, ko zna kad će autobus, a možda usput nešto i ulovim. Doviđenja.
2: Oh.
1: Hajde, stajte, poznajte film, baš je poznat.
2: Terate me da se ponovo javim prvi put sljedeći.
1: neka bude to. Onda sutra od 12 sati ponovo se igramo u slopu Big Bang super replike. A evo da čujemo da li će ti ovo pomoći sada kada budeš čuo. Mislim, znaš na keca.
3: Izvinite, koliko ima do sljedeće stanice?
4: Koje sljedeće?
3: Pa mislim, ako bi sad pošao peške, kad ću da nađem na sljedeću stanicu?
4: Pa ti si bre lud čovjek, ove stanice.
5: Sljedeća vam je iz onog šumarka, jedno 5 km po mom računu.
3: Ne mogu ga da čekam, ko zna kad će autobus, a možda usput nešto i ulovi. Doviđenje.
1: Jel bi uspio da pogodiš sad?
2: Pa ko to tamo peva?
1: Da, ko to tamo peva, Taško Načić, on je tu ulozi lovca. Tako da, Dare, čekamo te sutra posle 12.
2: Hvala.
1: Ćao.
2: Pozdrav,
1: čao. Hajmo ljudi, mi dalje, 011-649-179, broj telefona. Drago mi je stvarno što ima dosta novih takmičara i bit će i dosta novih stvari koje će vam biti zanimljive da se javljate, ali o tom potom. Sada, Big Bang, super replika, sa nama je sljedeći ko? Halo, dobar dan.
6: Ćao,
1: Đole ovdje. Đole, odakle nas ti zoveš?
6: Evo, s Banjice upravo stigu.
1: Šta se radi tu? Jel si uspio da stigneš lagano?
6: Sam lagano, 78 sam. Ko Bog?
1: Ja ne znam, izgleda da je ovoga leta samo gužvanjac od ovo batinički drum ka...
6: Nemoj to govoriti, imamo još 5 dana i kreće šov.
1: Imamo još 5 dana da uživamo. Mogu ti reći, trenutno nije baš lagano na Gazeli i na Autokomadi, tako da eto svi da znate, pa čak i pristup Brankovog. Ali o tom potom. Nego, koji si ti po redu učesnik u ovom našem kvizu?
6: U ovom, fazom treći, rekao.
1: Dobro, znači nije bilo uspješno prethodnih nekoliko puta?
6: Nije, ja sam više za asocijacije, ajde, aha, može i ovo tu.
1: A ti si ti si čovjek intuicije, jel?
6: Da.
1: Dobro, ajme da vidimo ovog puta da li će ti replika biti naklonjena, ako si spreman, može?
6: Ajmo.
1: Ovako, replika za tebe glasi. Preteruješ stvarno. Uvijek me zezneš ko konja, kao samo da ti pogledam auto na kanalu, onda ispadne da radim ovaj tvoj krš umjesto da radim mušteriji na kola. Pa ipak je ovo firma, majku mu.
6: Nacionalna klasa.
1: Tako je.
6: Borat Todorović.
1: Tako je, i on je lik. Ajde.
6: Junto. I Mile.
1: Pa čekaj, ja pa što si zabo?
6: Zabala mi pomoć, ja nemam pojma.
1: Pa, ja čekam da bilo šta od ovog što su ti rekli kažeš kao ajde pokušat ću da uvažim, ali ne vredi, ti reče na kraju nešto što niđe veze nema. Ajde da čujemo samo ovu tvoju repliku.
7: Stvarno. Uvijek me zezneš kao konja. Kao samo da ti pogledam auto na kanalu, onda ispadne da radim ovaj tvoj krš umjesto da radim mušteri na kola. A ipak je ovo firma, majko.
8: Baci pogled kako ti gume izglede.
1: Pazi, ti si rekao, ovaj, jedan od tvojih pomoćnika je rekao Đunta. Mislim, on nije u filmu Đunta. Tako, to je deo auto. Mislim, a on je Žika. Žika Žilijen. Tako da, čujemo se neku drugog puta. Drago mi što se javio. Čuo si sutra od danas. Ajde, hvala ti, čao. Dobro, idemo mi dalje. Ljudi, imamo još replika. Naravno, ne odustajemo nikako. Meni je drago što... ste blizu stvarno svi, ali ajde neko da pogodi. Prošlo nam je već jedno 6 replika sigurno. Halo, dobar dan.
9: Halo, dobar dan.
1: Ko je sa nama?
9: Ivan ovdje.
1: Ivane, odakle nas ti zoveš?
9: Zovem preko puta crkve Vasilija Ostroškog. Mislio sam da radite, ali nema nikog.
1: Kako nema, pa vidiš da radi.
9: Došao sam po voucher. Radi se od kuće.
1: Da, zavisi. E, kad bi se moglo tako, ne ide. Ne
9: Bure
1: ide to,
9: je
1: to...
9: unutra, stočić je unutra, tako da...
1: Ali ja sam isto unutra, a nisam te vidio, vidiš sad. Kad radimo, vidiš da radimo.
9: Sad će kada si sam. Treba da uzem voucher.
1: Jesam unutra, hoćeš ti da sigaš u stopu replike?
9: Ajde, prvo može osim i repliku, pozim i dve nagrade.
1: Tako je, tako je, to je duh. Dobro, pošto si naš standardni slušalac, pretpostavljam da znaš pravila i mogu da počnem.
9: Je.
1: Ajmo može. Ovako. Jedna zanimljiva za tebe replika, nadam se da ćeš je znati. Žiko, kaži Dino. Ma neću, brate, kaži. Neću, nego hoću samo da vidim kako to zvuči. Ne sviđa mi se Jamezdin Kurtović. Ovo ime mi tu nekako ne odgovara. Nego recimo da se on zove Edin ili Ezdin Jasmil. Kaži Dino Kurtović.
9: Bata Živojinović.
1: Tako je. Tako je.
9: Jo, kako se zove taj film, šta se gori u gori, da znam, jedno, jo. Da, šta se bijeli. Čekaj.
1: Ajde, nije zeleni zub.
9: Da. A, brate, ne mogu se sjetiti kako se zove on. Znam da je on menadžer, brate, Čale, od ovoga. Da. Ne znam, brate, kako se on zove. Evo te, Bata Živojinović, znam kako
1: jeste,
9: ne znam.
1: Jeste. Krsta Klatić Klaja. A film se zove... Da. Kako je propao rock'n'roll ili...
9: Kako je propao rock'n'roll, je.
1: Ili neki bi rekli zeleni zub. Ništa, puštam repliku da je čujemo, može?
9: Ajde,
1: kao što, kad je već toliko.
10: Kaži Dino.
11: Pa da me pređeš.
10: Ma neću, brate, kaži.
11: Moćeš, ja kažem Dino, a ti kažeš mojte svinu, ili ja kažem Dino, ti kažeš mojte baci iz Šar planine. I tako nešto.
10: Neću, nego hoću samo da vidim kako to zvuči. Ne sviđa mi se Jamezdin Kurtović. Ovo ime mi tu nekako ne odgovara. Nego recimo da se on zove Edin ili Ezdin Jasmin. Kaži Dino Kurtović.
11: Neće moći.
1: To bi bilo to. Gledamo se
9: reći
1: za...
9: Reći ti meni, ja sam da čekam ispred...
1: Tu. Samo ti sačekaj, dole silazim ja. Gledamo se za 30 sekundi.
9: Vaš, hvala ti.
1: Evo ljudi, čuli ste, moramo samo da siđemo da se javimo čovjeku. Mi nastavljamo Big Bang super repliku vrlo, vrlo brzo. U stvari, hajde da pustimo i naše kolege iz marketinga da zarade platu, pa... Te vraćamo u slopu Big Bang, super replike.
0: Big Bang, super replika. Super replika. Super muzika.
12: Za super ljude.
13: Super FM.
0: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg, 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg, 59,99. Pikog ćureća prsa. 100 grama, 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
5: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
7: Grand Slot Club.
6: Klubovi od poverenja.
8: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
9: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
8: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
11: Sve je super.

0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
1: 10 minuta ostalo je do 5 sati, za malo ljudi da propustim ovu posljednju pesmu, nešto čitak, sve neke replike Morgana Freemana, pošto uskoro valjda puni 90 godina i zamislite samo kad bismo imali neke, i tu neke strane replike od tipa masaža stopala, on i Vincent Vega, odnosno John Travolta ili tako neke, mislim, o tom potom. Hajmo da se mi vratimo na domaće replike. 011-649-1079. Boga, mi smo se zaređali i danas. Jedno 6 maka replika smo pročitali, nisam brojao, ali mislim da je minimum toliko bilo. Tako da, hajde, red je da pogodimo. 011-649-1079 broj telefona koji je potrebno da pozovete ukoliko želite sigrate u sklopu još jedne Big Bang super replike. Danas nagrada Alfa Fan za kosu, pa da čujemo ko nam je sledeći takmičar. Halo, dobar dan.
2: Zdravo, zdravo, Aleksandra ovde.
1: A, Aleksandra, da li si ti spremna da budeš šampionka među svim mojim muškarcima koji su pozvali do sada?
2: Potpuno spremna.
1: Dobro, imaš i neki omiljeni film?
2: Svi domaći su mi omiljeni.
1: Svi domaći, dobro. Onda si pravi takmičar, a pošto voliš već domaće, da li si osvajala nešto?
2: Nisam nikad, evo prvi put u životu se uopšte uključujem u bilo koji kviz.
1: Eto, nije strašno.
2: Aha.
1: Aha, znači jeste strašno. Dobro, šali se, a naravno, ajde Aleksandra, onda možda to prvi put bude i uspešno, pa da počinjemo. Spremna?
2: Može.
1: Evo,
2: može.
1: Replika za tebe.
2: Glas. Ja, nemoj da je neka teška.
1: Pa ne, meni nije, ali ja imam odgovor ispred sebe, tako da. Replika glasi. Moje ime je Brzi, ja sam nedolečeni narkoman, trenutno na ratnoj terapiji, sin ex-ju pukovnika ex-JNA sa tradicijom bitange i alkosa.
2: Jao. E, nije to ni bombarder, nije.
1: Nije.
2: Ne, lupila.
1: Novije malo. Ajde, ovo je baš Brzi, dolazi Brzi kamionom, sve ih spašava tamo, mislili su da će ih spasati.
2: Jao, Bože, lepo selo, lepo gore.
1: E, pa sad. Kad je isteklo vreme, ja sam kasno krenuo da ti pomažem.
2: Ja, molim te.
1: Ti to imaš i klince. Ajde, evo da čujemo repliku samo brzo zajedno, može?
2: Može.
3: Moje ime je Brzi, ja sam nedolečeni narkoman, trenutno na ratnoj terapiji. Sin ex pukovnika ex-JNA sa tradicijom bitange i alkosa.
1: Da, i dobro, doneo im je Brzi nadu. A i u stvari ispasao je neki od njih. Tako da...
2: 70 puta sam gledala film.
1: Da. I naravno, znaš koji je lik? Zoran Cvijanović.
2: Zoran Cvijanović, da.
1: Dobro.
2: Brzi, da.
1: Sada, pošto si nas prvi put pozvala, prvi put si javila, ako je nešto što mi se sviđa, što nisi uspjela da pogodiš, to je što ćeš moći da nazoveš i sutra i svih narednih puta u slopu Big Bang super replike. Tako da, javi se.
2: Može, hvala.
1: Hvala tebi, čao.
2: Bravo.
1: Hajmo ljudi, mi dalje, 011-649-1079, da li ćemo uspjeti, pogodimo repliku za danas, ali hajmo ovako. Halo, dobar dan.
4: Ćao, Nemanja ovde.
1: Nemanja, odakle nas ti zoveš?
4: Sa Mosta Nadi.
1: Sa Mosta Nadi? Aha, ti si u automobilu.
4: Da.
1: Što ja zamišljam čovjeka, kad si rekao Most na Adi, kad jada, zamišljam čovjeka na biciklu. Mislim, vidi se da ne idem toliko često tu. Izvini, volim te na ovom glasnom razmišljenju. Igrao se sa nama?
4: Jesam.
1: I je osvajao?
4: Ja nisam, nažalost.
1: Hajde, onda da bude i tebi prvi put, ako si bio malo uporniji. Spreman da pročitam?
4: Može.
1: Ajmo. Replika glasi. Slušaj, napisali smo Moši jedno pismo, ljubavničko, ti ćeš da mu ga predaš, on nije ženjen. Eto, ja ću da ga oženim.
4: Montevideo, Bog te video.
1: Dobro.
4: Ima Karadžić.
1: I kako se on zove?
4: Gazarajko.
1: Tako je, dobro, ja rekao, sad ćeš i ti da mi zabodeš ovde na kraju. Dobro, priznaćeš, mislim, ne znam sada koliko ti je drag film, pretpostavljam da jeste ovaj film,
4: da,
1: manje
4: da,
1: više svi volimo. Pa da. Reci mi, kako ide ime i prezime?
4: Jokić Nemanja.
1: Nemanja Jokić.
4: Dž.
1: Aha, dobro. Eto, mogu ti reći da samo svaka čast, uspeo si nakon jedno 8 replika, si ti, ja mislim, 9 tek pogodio. Možda jeste jer ti dopala malo lakša, ali ne gledamo to, nego kažemo svaka čast i osvojio si Alfa Fan za kosu. Zovemo te kada dođeš po njega, važi.
4: Važi, hvala.
1: Hvala ti puno, čao.
4: Ćao.
1: Eto, šampionski osaj i ovo Nemanja, a mi nastavljamo Big Bang Super Repliku sutra od podneva, negdje oko 12.15, kao i danas što smo počeli u 4.15. Tako da budite spremni za nove replike i nove nagrade iz Big Banga.
0: Big Bang Super Replika, samo na Super FM-u.

0: FM Radio. Marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamenu bubregu.
6: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cviš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
9: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
8: Konja.
9: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
8: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
10: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Iskreno, jedna od stvari koje se baš onako jedva čeka, makar kada sam ja u pitanju, očekuje nas 27. na repertoarima u Cineplexu, tako da definitivno od četvrtka znamo da bi mogli gledati ove crtaće Pera Kojot protiv sistema, Kojot protiv korporacija, nema dalje. Vidjet ćemo kako su to izveli, a bilo je dosta dobrih crtaća ove godine. Ajde samo da spomenem neke koji su aktuelni, evo trenutno su to Patrolne šape definitivno, i mogu vam reći klinci su uspeli da pogledaju, naravno su oduševljeni, i dobri Cinepes napravili stvarno lepu stvar kada su Patrolne šape i ti crtači u pitanju, ono bude onog crtanja, ono džidža bidžica, onih igračkica i tako dalje, sve to što klinci vole, tako da ispratite, bit će sigurno još Patrolnih šapa u sklopu Family Day-a i sličnih događaja koje organizuje Cinepes, ali definitivno možete i ovako da pogledate redovnim putem. Kada se već je kod crtaća, to su naravno Malci i Monstrum, tu je priča o igračkama 5. Iskreno, najbolji crtani koji sam pogledao ove godine, sa najboljom onako i porukom. Vajanu, iskreno nisam pogledao, doduše ovaj film Vajana, ali znamo manje više šta se dešava, svakako da bi trebalo i to pogledati ukoliko ste ljubitelj. Odiseje i dalje aktuelna, i dalje su, i dalje prepun IMAX. Mislim da su prešli 50.000 gledalaca samo u IMAX-u, bez ostalih bioskopa IMAX, znači samo u galeriji ima kada je Cineplex u pitanju, i definitivno morate pogledati u IMAX-u. Odiseja, nema šta tu više da se priča, najveći spektakl ove godine, ali tu je naravno i dalje Spider-Man. Dosta nekih stvari je pred nama u Cineplexu, jedna od najsimpatičnijih, hajde samo da je spomenem, očekuje nas 25-godišnjica kultnog filma Harry Potter i Kamen mudrosti. Tako da ćemo imati specijalne projekcije na tu 25-godišnjicu, to je 27. što je ovaj četvrtak, samo eto, povedite računa, vidite šta se tu sve dešava. Pa ako ste ljubitelji Harry Pottera, Cineplex je pravo mesto za vas da ga pogledate.
0: Lenovo Super Matine. Super Matine.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: sve je super.
1: 5 sati 37 minuta, gde mogu da vidim da ima najviše guži, to je na samoj Gazeli, ali to je više malo jači intenzitet saobraćaja nego što je gužo. Branko most je recimo maksimalno prohodan, eventualno gde možemo da imamo malo jači intenzitet, autoput kod arene, ali i tu je korektno. Tako da možemo, kažemo da su guže lagano prošle na ovim deonicama koje možemo da vidimo, na nekima koje ne možemo, kao da taj čuveni batanički drum ka Pupinovom mostu, vi javljate da li ima guže. I sam Pupinov, naravno. A mi smo to za muziku.

0: Big Bang.
1: Big Bang. Bigbang.rs.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.

0: Bili su ovo Brand New Heavies, Beverly Knight i Beautiful.
1: Slušajte Lenovo Super Matine.
2: Super Matine.
0: 7 minuta je ostalo do 6 sati i znate one pesme koje su nekima savršene za vožnju, ova je meni, iskreno koji razlog i nemam, ali nekako je uživanje kad je neko lagano vreme napolju da ide u pozadini James Blunt i ova 1973.

0: pitam sada kao šala je ovde čovjek u, u Grčkoj zna samo dve reči mitos i giros. Pa iskreno ne znam ni šta ćemo više. Dovoljno. Za odmor. Ovo je bio Milo i Drop the Pressure.
1: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.

sa požarima, ali nadamo se da će i tu doći do osveženja i da ćemo završiti više sa tim, s obzirom da nam kažu da nas posle podne i uveče očekuje, nažalost, prolazno na oblačenje sa zapada, koje će negde doneti krakotrenu kišu ili pljuskove sa grmljenom. Ma šta god, samo neki kiša, pogotovo tamo gde treba da pada. Najviša dnevna dobra danas, kolika je, tolika je trenutno, ajde da kažem da ima 31 stepen u Novom Sadu, 31 u Beogradu, 34 u Kragujevcu i 37 najtoplije je u Nišu. Evo, kod nas je krenula kiša, ovo je stvarno, jesmo uspjeli da dodolamo, hvala ti puno nebesa što si počela da padaš. Makar ovde na Bežanijskoj kosi je počela da pada kiša, tako da moramo da očekujemo jedno osveženje i nadamo se samo da neće biti ovo da samo umrlja prozore, nego da će da se napada makar jedno 4-5 sati, ali to sve naše želje, ako je samo kišice nastavi. Dakle, tokom noći možemo da očekujemo kišu, i u Beogradu i u ostalim krajevima naše zemlje. Sutra, kažu meteorolozi, promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Lokalno je moguće da negde bude kiše, pljuskovi, eventualno u planinskim predelima, dobro, tamo negde i stvarno i treba. Najviša dnevna sutra od 28 do 32 stepena, četvrtak od 32 do 35, tako da nas ponovo očekuje od petka ovih 39 stepeni. Ne znam, svi koji volite leto, nadam se da ste uživali, jer ovo je bilo stvarno previše.

Ne znam, ljudi, ja kad sam bio mali nije se izlazilo napolje u 9 sati uveče da bi moglo da se diše, već se čekalo samo da prođe 4 i moglo je da se ide da se igra basket i sve ostale stvari koje su se radile, jel te leti, aj sad neko na 4 sat, u 4 sata da ide na basket. Tako, ovako je i zvučalo taj period. Basket i ovako neka muzika. Zvuče možda u remiksu. Nick Cashaw i The Riddle.

0: 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
1: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
8: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
7: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.

0: sun sugar. I njih lagano dolazi kraj za ovo leto. Uhvatimo poslednje lubenice dok još možemo.
1: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
0: A nešto slično, tako mogu da vam kažem, uhvatimo i poslednje karte za Infuse dok još možemo, ljudi, hoćemo li da idemo zajedno na najbolju moguću lokaciju za žurke na otvorenom, na Aleksandar ski stazu, gde nam i ovog puta ljudi iz Infuse su pripremili jedan sjajan spektakl i to taman u pravo vreme. Sutra kažu, eto, da neće biti kiše, tako da ne moramo o tome da razmišljamo, pošto je događaj na otvorenom, na ski stazi. Svi koji ste nekada bili na Infuse-u, siguran sam da ste poneli dobre utiske i da ste jedva čekali da se vratite na to mesto na kojem je bila takva jedna ludnica. A sada, šta nas razlikuje recimo od ovog Infuse-a i recimo od prethodnog Infuse-a? Šta mislite? Naravno, izvođač. A ovog čovjeka, ja mislim da ne možete da propustite. Da, ljudi, očekuje nas Elke Klein kao jedan od headlinera, u stvari kao headliner događaja. Ali tu su i Gruber kao i Despić, tako da hajde da vas čujemo ko želi da je sa nama na ovaj u najavi sjajan spektakl. 011-649-179. Imamo dve karte za ovaj događaj. I to možete da dobijete čak i VIP mesta. A ovako nešto definitivno da se ne propušta. Kažem, 011-649-179. Karte za nekog od vas su tu, spremne su, čekaju. Ski staza Infuse ovog četvrtka od 7 startuje. Došava se negdje iza ponoći. Tako da budete spremni za novi sjajan događaj koji se ne propušta. Kažem, karte su tu, a mi idemo dalje.
1: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
2: Halo, dobar dan.
3: Ko je sa nama?
2: Goran Nijagara.
3: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
2: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
3: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
1: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa trimer za kosu. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Dobar dan. Poslao me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
3: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
3: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
3: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
6: Sve je super.

0: Lenovo Super Mattine. Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Mattine.
1: E pa dobro ljudi, 5 minuta, što je 6 minuta nam je ostalo već do 7 sati. Ova kiša koju smo dodolali nije se nešto napadala, ponovo je samo prozore isprljala, ali kažu meteorolozi da će je biti i to posle 10. Sada kada pogledamo, ja ne znam zašto je ovako teško postalo naći vremensku, tačnu vremensku prognozu poslednjih nekoliko godina. Bukvalno mislim da bi uspio da nađem neku tajnu starog sveta lakše od tačne vremenske prognoze. Mislim, okej, znamo za danas i sutra i na svim sajtovima kažu da nas večeras očekuje na oblačenje sa kišom, odnosno na oblačenje je tu, samo kiše nema, ali ba, to je već jedna druga stvar. Trebala bi kiša da počne da pada sada kada konsultujemo tri izvora, trebala bi kiša da počne da pada posle 10 sati i tada bi trebalo da bude verovatnoća, pričam za Beograd, oko 35% šanse pada kiša i u 10, i u 11, i u 12. I to kažu da bi trebalo bude fina kiša, negdje su čak i pljusko i grmljena, tako da se iskreno nadamo da će lepo da napada i da pogasi sve što treba, ne ovde kod nas u okruženju naravno, nego gde je to potrebno u našoj zemlji. Tako da, ljudi, nadamo se, očekujemo kišu, ja sam i teo da pusti neku dodolsku pesmu, ali aj, ne vez, ostićemo za drugi put, ovako je dovoljno samo da možda mi svim silama želimo da nam kiša lepo padne. Sutra nam kažu da će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i da može i sutra biti kiša, ne u Beogradu, ali da može biti u onim planinskim predelima, što bi svakako voleli. Tako da navijamo za kišu večeras, ništa nam drugo ne preostaju, međuvremenu uživamo u super muziku.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Bonus dobrodošlice, koji blista? 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg, 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg, 59,99. Pikog ćureća prsa. 100 grama, 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
5: Sve je super.

0: Slušali smo taj 21. vek i Sam Sparrow, a ljudi, uspeli smo u ovoj namjeri kao i crni nekada. Uspeli smo da je dozovemo, nadam se da će ovi pljuskovi da potraju.
1: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
0: A isto se tako nadam da ćemo sledeće godine uspeti da prizovemo i konačno tu Ligu šampiona za Crvenu zvezdu, zato što ovako kada vidim ovo poslednje kolo kvalifikacija, ne može da me ne bude tuga, da me neka seta ne hvata. Gledam Sabah Baku, Hapoel Ben Ševa, i mi smo ispali od Hapoela Ben Ševe, i taj Hapoel Ben Ševa igra evo trenutno sa ovim Sabahom 1-1, i neka od ova dva tima će dođu u Ligu šampiona stvarno. Zašto? Zato što smo mi paceri. Mislim, koju drugu reč da iskoristim? Nekada smo makar u tim porazima bili časni, ne znam, 1-1 ispadnemo od Milana, ispadnemo od Leverkusena koji kasnije igra finale Ligi šampiona, ukoliko se ne varam, onda ne, ispadnemo od Lacije, Kijeva, ne znam, to su bili neki timovi tada koji su nečemu uvredili. Mislim, ne, da ne ponižavam Hapoel Ben Ševu, ali eto, kad sam vidio samo s kim oni igraju i da će neki od tada tima igrati Ligu šampiona, ne može čovjek da se ne iznervira. Nego. A kad je sport u pitanju, dakle večeras kvalifikacije za Ligu Evrope, za Ligu šampiona, oprostite, definitivno da će biti zanimljivo za one koji vole takve događaje da isprate. Kada je u pitanju dalje takmičenje u slopu kvalifikacija za Evropu, očekuje nas naravno kvalifikacije za Ligu Evrope. E, tu igra Crvena zvezda protiv Viktorije Plzeň, u prvom meču je uspjela da savlada 3-0 Čehe, tako da nadamo se da će uspjeti tu prednost da odbrani. Igrala je stvarno dobro pod vodstvom novog trenera. U Beogradu nema razloga da tako ne bude i u Češkoj, i da eto, Crvena zvezda makar igra tu Ligu Evrope, i taman eto da se vi nagledate koji ste rekli da mi odgovaramo da igramo Ligu Evrope, nagledajte se i ove godine Lige Evrope, a sledeće godine ćemo igrati Ligu šampiona. Pa neka izgubimo 6-0 od nekoga, ali ako igramo sa najboljim. Kada je Partizan u pitanju, Partizan ima mnogo teži put do Evrope, ubedljivo od Crvene zvezde. Mislim, Zvezda i nije imala neki put čime je prošla drugu kvalifikacija, za garantovano je bilo da igra Ligu konferencija, dok Partizan na tom putu mora ozbiljno da se namuči, a nije tako delovalo u prethodnom kolu. Partizan je stvarno bio dobar, uspeo da dođe do nekih odličnih šansi koje nije iskoristio, ali tu je razlika između španskog fudbala i našeg fudbala. Špancima je bilo potrebno 3,5 šanse za 3 gola, dok je Partizanu ni 12 nije bilo dovoljno. Ali baš zato crno-beli su ulili nadu da mogu da naprave jedno ozbiljno iznenađenje i izbace Hetafe, jer ipak igraće se na stadionu Partizana, koji se iskreno nadam da će biti ispunjen do poslednjeg mesta. Verujem da ste čuli poruku Grobara, nema odustajanja. Može ovo da se izbaci i da gledamo i Partizan u Evropi ove godine.
1: Lenovo Super Matine. Svakog popodneva Lenovo Super Matine.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: Deco, evo vas za sladoled, a da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
3: Cineplex, super repertoar. Nova sezona od 3. septembra, svakog četvrtka od 16 do 18.
0: Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
4: Kulturo! E veme!

0: Bio ovo ljudi Simply Red i Stars na Super FM radiju u 20 minuta do 8.
1: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
0: Ljudi, ja sam u svojoj jednoj jedinoj nameri za danas uspeo da dozovem ovu kišu nekako. Ne znam da li sam ja bio faktor uopšte, mi nije ni briga, znam da ću da uživim u njoj sada. Maksimalno neće apsolutno nikakav biti problem, ni bare, ni u patikama, što nikako nisu za kišu. Možda će se i upropastiti, baš nebitno. Samo da nam je više kiša došla, da nam je pala za početak u Beogradu, ali nama je potrebna na drugim mestima još više. Tako da, ne znam kako da pošaljemo ove oblake dole ka jugu, ka Deliblatskoj peščari, ka stolovima i ostalim žarištima kod nas u zemlji. Aj, samo nek se ispada tokom cele noći, ja ću vas ostaviti da uživate u vrhunskoj muzici na Super FM radiju. Društvo me pravio Danko, ovo je Prince. I never meant to call you when you're Purple Rain. Ćao.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
2: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
3: Fit Pass Games,
2: najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
3: u Srbiji.
2: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
3: games.fitpass.rs
2: i budite deo Fit Pass Gamesa.
4: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
4: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
4: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
8: Imaš bušilicu, brusilicu, tester, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
7: Pa treba mi sve.
8: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
7: Bosch je dobar alat.
9: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam, nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu, yes.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa, trimer za kosu. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
3: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve je super.

0: muzika
1: za super ljude.
0: Radio.
2: Super FM, super muzika za super ljude.
1: Sve je super.
0: Super FM.

Mary. And we're rolling. Listen to the story.